0: Ayi Maria yagwa munda nga tolina kibi kisikire.
1: Tusaabire ffe abaddukira gy'oli.
0: Essaala ey'okusaba obutukuvu.
1: Yozefu omutuukirivu, omukuumi w'abaleerebe era kitaabwe. Okubeera obwesige bw'obutaddirira, Katonda yakwasa obutukuvu bwennyini, ye Yesu Kristo. N'akwasa ne Maria, nnyina w'ababiikira, w'abakuteresebwa abo bombi. Yesu ne Maria, abakulembera ebyagalwa byonna, kwegayirire n'okwesengereza, mponya buli kigwagwa kyonna, ate mpa okubeera n'emmeeme eteriiko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, yoke mpeereze Yesu ne Maria, nga ndi mutukuvu ddala.
0: Ayi omutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu,
1: tusaasire.
0: Omutima gwa nnyaffe Bikira Bali ogutaliiko kamogo,
1: tusaabire.
0: Yozefu omutuukirivu,
1: tusaabire.
0: Abajulizi baffe abatuukirivu aba Uganda,
1: tusaabire.
0: Abatuukirivu abamannya gaffe,
1: mutuwolereze.
0: Katonda waffe
1: we byonna,
0: Katonda waffe
1: we byonna,
0: Katonda waffe obudde bukere.

0: Abooluganda abayagalwa, twegayirira n'omutima gwaffe gwonna Katonda patumiza buli kantu ayagala abantu bonna balokoke era batuuke mu kumumanya. Tusabire Ekereziya omutukuvu, n'otandikira ku Kitaffe omutukuvu Paapa, abepisikoopi, abasaseredooti, bannaddiini n'abantu bonna abawaayo okuweereza Katonda. Omukama abawe amaanyi n'obuvumu okuyigiriza ekigambo ate n'okukibeera mu bulamu bwabwe. Tukisaba ayi Mukama.
1: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
0: Tusabire abakulembeze b'amawanga okuviira ddala ku bakulembeze b'ebyalo okutuukira ddala ku bakulembeze ab'oku ntikko. Omukama abayambe okwagala abo be bakulembera, okubalumirirwa n'okukola ebyo ebinaayamba okukulaakulanya ebitundu byabwe bye bakulira. Tukikusaba ayi Mukama.
1: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
0: Tusabire abantu bonna ababonaabona mu ngeri ya buli ngeri, abali mu bitundu eby'enjala, naddala abaganda baffe ne bannyinaffe abali e Karamoja, abali mu bitundu eby'entalo, naddala abali mu nsi entukuvu ne mu nsi ezeetoolodde eziri mu kulwanagana nga tetwerabidde bannaffe baganda baffe mu South Sudan ne mu Sudan. Omukama abakwatireko, abalwana abawe omutima ogweddako, ate n'ababonaabona Omukama abayambe basobole okuwona okubonaabona kuno. Tukisaba ayi Mukama.
1: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
0: Tusabire bannaffe bonna abaatufaako, Omukama abawe ekiwumulo eky'emirembe mu ggulu. Tukikusaba ayi Mukama.
1: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
0: Ffenna abali mu kwebaza kuno okutukuvu, tusaba Omukama akkirize okutufuula ebyonziira tusobole okumuweerezanga bulijjo nga tusaanidde olw'amaanyi g'ekitambiro kino. Tukisaba ayi Mukama.
1: Ayi Mukama tusaasire, ayi Mukama tusaasire.
0: Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, kiddukiro kyaffe gwe maanyi gaffe era gwe nannyini kusaasira, kiyinza okwegayirira kwaffe Ekereziyawo, otuwe kye tusaba tukifuna edda nga tetubuusabuusa, kuba Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.

0: Buganda bagalwa twegayirire n'omutima gwaffe gwonna Katonda paatiri omuyinza wa buli kantu yayagala abantu bonna balokoke batuuke kumumanya.
1: Tusabire ekeziya wa Katonda omutukuvu omukama akkirize okumukuuma n'okumutaasa. Tukikusaba ayi Mukama. Abantu b'amawanga gonna omukama abawe okuteesa n'okukkaanya baleke bafune eddembe lya nnamaddala. Tukikusaba ayi Mukama. Omukama akkirize okudduukirira bonna abali mu buzibu obwa buli ngeri. Tukikusaba ayi Mukama. Ffenna abali mu kwebaza kuno okutukuvu omukama akkirize okutufuula ebyonziira mu kitambiro kino ekitukuvu. Tukikusaba ayi Mukama. Tusabire bannaffe bonna omukama be yayise ate naddala omukama wa Ttoolo omukama abakwatirwa ekisawo ekimulo ekitaggwaawo. Tukikusaba ayi Mukama. Mukasirise buli omu ayongereko ebyetaago by'ebirala byonna ebitakoneddwako. Tukikusaba ayi Mukama.
0: Ayi Katonda, ekiddukiro kyaffe era amaanyi gaffe, we atukkiriza okusaba byetwetaaga, kkiriza okwegayirira kwekereziya wo, otuwe kye tusaba nga tetubuusabuusa, tukifunire ddala. Tukulabidde Yesu Kristo.

0: Nebaza Mukama Katonda waffe.
1: Tusaanye n'okuteekwa
0: tutuuse. Wama kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddala era ntubeera n'okulokoka. Omukama paatira omutuufu Katonda omuyiza buli kantu. Okwebaza bujolo buli bantu gatuyita mu Kristo omwana wo gw'oyagala. Kigambo wakolera byonna, we watusaasira ab'omulokozi omununuzi. Yagamba olubuto ku bwa Mwoyo Omutuukirivu omubererevu Maliya n'amuzaala. Olw'okukola gwe ky'oyagala, yafuula abaana bo abatuukirivu, yalega emikono nga bonaabona, nayawangula olumbe, nayolesa okununula. Kyetwategatera malayika n'abatuukirivu bonna, ne tukutenda n'ekiti.

wamma kisaanira okuteekwateekwa kituufu ddaye nti bira n'okulokoka gw'omukama paatira omutuukirivu katono omuyinza buli kantu se wannaku okwebaza buli wantu gwe wajjuza omwana w'omuyeekka ne mwoyo omutuukirivu n'omufuula kabona ow'endagaano empya ate ey'olubeerera era mu ntegeka yo ey'ekitalo n'oyagala obusaasiredde oti bwokka obwo obubwe bwe buba busigala mu ekereziya anti ye abantu bo be weefunira tobawooma buwooma na busaasiredde oti obwakabaka naye era olonda abantu b'oyagala ng'abooluganda bagabane ku mulimu gwe ogw'obusaasiredde oti nga bassibwako emikono be bukululwe abazzaawo obujja ekitambiro eky'okununula kw'abantu ne bategekera abaana bo embaga eya paasika abantu babatuukirivu ne bababunya okwagala babaliisa n'ekigambo ne babanyiikivu mu kukkiriza ne mu kwagala naffe naayi mukama wamu ne bamalayika n'abatuukirivu bonna kye tuva tukwatula nga tujaguza nga tugamba nti